0: mata, kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, Yesu ya kisi ya sonye,
1: ewe, mama mama,